Hvala. Bližimo se polako kraju, nije još kraj, ali blizu smo. Sljedeća se stvar zove Evil Party i od sad pa nadalje do kraja koncerta mislim da nam Luka konačno ostaje na gitari. Nemamo više ovih promjena. Nećemo još se opraštati, neću sad još ništa tu govoriti oko toga. Idemo prvo Evil Party pa ćemo onda taj dio.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Bruškino podne. Bruškino podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškino podne.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

sosni, a drhte kao prut. Još par stranica i sličica, ko čekrk škripi smrt. Mali čovek se prekrstio, u čudu posmatra kako vetar udara. Talas stene razbija, sunce krči put kroz oblake i deli osmehe.

Homebrew izdanje Pop Depresije, broj za ovu nedelju je 1188. Dobar dan, dobrodošli. Nikola Vranjković, pod utiskom njegovog koncerta u Botaničkoj bašti, Kraljevci mladosti, jedna od pesama koja je bila u centru pažnje tokom koncerta sa albuma Za ovdje ili Za poneti, čime je počela ova solo avantura Nikole sa prijateljima. Bilo bi baš lepo da se ovaj album reizda, remasteruje, objavi na ploči. Samo ja kažem, jer da me neko sluša. Ima divne muzike danas, ima i čudne muzike danas, pa da ne gubimo vreme. Još jedan single Sema Bartona sa njegove budeće nove ploče, Fair Weather Friend.

Pričao sam već koliko volim So Much For Goodbyes, Billy'a Stringsa, Lucid Daydream je pesma za danas, pa Jason McNeef i Night Shift Blues, Sun Vault, Sound, Signal, Serenades, Remek Delo, Illinois Central je pesma, Div i Kid, Arab Strap, izašao je album Half Told Tales, koji ćemo gledati premijer na koncertu u Beogradu, u Zapa Barci, na primjer, i u Zagrebu, Dan za danom, Fragments, pesma za danas, pa Fat Dog, mislim da je posljednji single pred izlazak albuma, Call It What You Want, Paris Paloma i Stem the Flow i Trnstari Blood Orange, opet jedan remix sa Never Enough, Light Design ovoga puta. Pauza, zato što Michael Price ima nešto što bi moglo da se nazove čak i u ovom svetu neoklasično padavičarskom single. Michael Price i Gallard Ensemble, The Flowers Left Tick, Spring in Steep, 1915.

kao gost, I Know That Man. Dexys su objavili novi album Love, kao i obično, roman toka svesti o ljubavi Kevina i ekipe. Ima nekoliko spektakularnih pesama, album je divan, ja sam izabrao I'll Always Love You, Mary in the Junkyard, znate ovu pesmu sa role model Hermit, Blood od ranije, ali sad je single, pa eto da se ponovi, nova pesma za Demina Jurada, Saturday into Sunrise, i onda ćemo da stanemo, zato što je novitet domaći i album koji će biti objavljen u ponedeljak idući, znači 14. to jest EP. Ovo je nova pesma s tog EP-a, grupa je Gladni naučnici, znači Vlada Đoković svojim prijateljima, Ivan Petrović, mix, snimanje, master, pomoć, savjetnik, konsultant, sve. Vlada je zaista jedna anomalija u domaći rock and roll sceni i to što radi, radi iz ljubavi i radi svim srcem, ja ga podržavam i volim to što radi. I mislim da ova pesma je jedan grandiozni iskorak iz svega što su radili do sada i po tome koliko je kompleksna i po tome što je Vlada htjela da kaže. Znači, Gladni naučnici i Mali čovjek.

Muddy Dears, Elucidacus, Heavy Metal, Unplugged, Chad Pile, Same Rules, Emma Ruth Rundle i God's Picture. Danas in Junior videli ste kako su promovisili svoj novi album na Tompkins Square-u. There Near je izašao zvanično. Read the Room je pesma koju sam izabrao. Told Slant i Manhattan, Lily Seabird, Election Day, 1-800 Mikey, Pleasant Morning. I ajde da stanemo kod novog singla za Andy Stota, verujem da će biti čudesan, Ellen Holly gošća, Something in Mind.

Do kraja emisije Kali Malone, Heavy with Fruit, Nemzi, Lili Ahti, Gikin, Corto Alto Thief i Dunavski Buzukije, još jedan njegov novi hit single. Sada u ovom svetu u kome živimo, reći da je nešto što Buzukije pravi hit, paf, sve su hitovi ako dobiju pravu pažnju. Kraljica prašine je ova pesma koju možete da preuzmete na njegovom bandcampu. Eto, to je bila Pop Depresija 1188. I nadam se da ćete naći nešto dalje da istražujete, mislim da ima baš puno materijala. Za kraj je ostao Wilco sa njihovog serijala Bootlega koji objavljuju Roadcase 111 i koncert od početka godine na kojem su svirali i Cortez the Killer u čast koncerata koje su Wilco tu svirali po Europi, uključujući i Šibenik na kojem je bilo zaista puno ljudi iz Srbije. Cortez the Killer za kraj. Hvala na slušanju.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Kada zatvoriš oči uz radio... Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.